0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav. Za kakvu

0: E sad, ja mislim da ste svi već koji ste tu s nama na 92.5 čuli da Koprivnica ima novi slogan. Obično neobična Koprivnica. A sad se traže i ljudi koji taj duh najbolje opisuju. Drava Info i turistička zajednica našeg grada daruju 5 paketa s majicom i torbom s novim vizualnim identitetom grada. Sudjelovanje je jednostavno. Trebate lajkat Dravu Info i u komentar napisati ime osobe za koju mislite da je baš definicija obično neobične Koprivnice. I onda ukratko objasniti i zašto. Dakle, tražimo obične ljude koji su zbog nečeg neobični. Možda je to netko tko godinama radi nešto po svom, netko tko možda drži kvart na okupu, netko kreativan, uporan, poseban, a opet apsolutno skroz naš. Najkreativniji odgovori osvajaju poklon pakete, sudjelovati možete još danas i sutra, a detalje darivanja pronađite gdje? Na portalu Drava Info. U 7:53 dobro jutro želim apsolutno svima koji su nam se pridružili na Radio Dravi. Meni ćete dozvoliti da mi se još malo danas jezik plete, jer eto, život jednostavno nekad ne pita.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
2: Znači, Dora, ne mogu prestati razmišljati o njemu.

Le 3 i Eni uz Maru Pogibejčić doveli su nas do 9:48. Lagano je došlo vrijeme da se oprostimo, barem mi, s našim druženjem i današnjim danom. Silva dolazi u 10 sati i druži se s vama, a onda kasnije i Bojan. Ja vas zovem da nam dođete na Face Radio Drave i kažete nam što mislite, tko će pobijediti u tekmi Hrvatska-Portugal i kojim rezultatom. Naše cure dale su neke svoje ideje i osvrte, pa eto, javite nam kak vam se čini njihova predikcija ili ti ga njihove predikcije. Marshmallow, Bastille u nastavku, Simple Plan i novi Malik u eteru Radio Drave za vas.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €. Robina je
1: više. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.

Mr. Know It All u 13 sati 48 minuta. U nastavku stiže vam Mr. Bojan Horvat koji će vam društvo praviti sve do 17 sati i mi se slušamo opet sutra od 10. Ako ćete pratiti Tekmu, nadam se da ćete uspjeti uhvatiti malo odmora tijekom dana i da vam sutrašnji dan neće biti jako težak. Kako bilo, uživajte u ostatku dana i čujemo se. Bok!

Bang Bang i nešto me pogodilo. 14 sati i 11 minute, kak su srca, da li ima koje je slomljeno. Pokušat ćemo i na to odgovoriti današnjom playlistom. Bojan je s vama do 17 sati. A u nastavku nešto novo, Martin Garrix zajedno sa Adam Sheeranom u odličnoj Repeat It. Dobar dan!

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana

se nekad dok si plesala korakom bečkog valcera s pramenom kose u rukama i porculanom u rudima i kad si rekla treba li te zaboravi nas